se boye ye tie biem me se wo be ye ye asisi adan wo ba be ye ye ha ha ha ha wo be se wo ba siri afi mo ate awurade de sedi ase wa fruma wo di e ma awurade awurade nya mi nya wani da so ye na wo be ye ye ha na wo ye ye asaya ye ye wo be ye ye na wo di bi ate.

0: agyanom asoma mo so fititi na ye hune ne sɛ ye nanta ye nkyerema de ye hune sɛ ɔno mpo a na ɔbɔ owiase ɔno obi anwene ho ɔno a ne bɔɔ n'adeɛ ne bisa sɛ
1: Crown24.com. We see the capital. Mene Obana.